0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die voorsitter van die parlementse polisieportefeuille komitee sê hy was geskok om te ontdek dat die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe in Nyanga nie oor bewysstelle vir verkrachting beskik nie. Ian Cameron het onverwags besoeke afgelê by verskeie polisiestasies op die Kaapse vlakte, onder meer by Philippi Oos, Nyanga en Lentegeer. Cameron sê hy soek dringende antwoorde oor die tekort aan hulpbronne. Spanne werk steeds onverpoos voort om vloedgeteisterde gemeenskappe reg oor die Weskaap by te staan. Gift of the Givers se Ali Sabli sê spanne versprei tans hulp in verskeie gebiede, insluitend Rosenwil. Die organisasie sê hulle kon verskeie vloedgeteisterde dorpe bereik met die hulp van die Weskaapse regering wat 'n helikopter beskikbaar gestel het.
2: 600 families were assisted yesterday. Today we are in the area of Citrusdal and in the Cape Metropole area we are assisting all the major formal settlements with humanitarian needs in terms of hot meals, blankets and personal hygiene care packs. We do know the flood victims have lost all their belongings, their food has been contaminated, some of them are still without homes, some of them still without electricity.
1: In 'n storie vir diereliefhebbers, 'n 30-jarige spaniel van die Franse Alpe kan moontlik die wêreld se oudste hond wees. Lazar se rekords wys dat hy reeds in Desember 1995 gebore is. Hy is jare gelede by 'n diereskuiling ontdek nadat sy eienaar oorlede is. Volgens sy versorgers word sy ouderdom ondersteun deur registrasies by die Franse Hondeklub en hulle hoop die geliefde viervoeter kan nou amptelik as die wêreld se oudste hond erken word. Kom ons kyk na wat vandag se weer maak. Kaapstad en Woester bereik hoogtes van 20 grade, Klein Willem 23 en Swellendam 21. Net weer jou hoofstorie. Die voorsitter van die parlementse polisieportefeuille komitee sê hy was geskok om te ontdek dat die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe in Nyanga nie oor bewysstelle vir verkrachting beskik nie.
0: EWN in touch. In tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Hey, Jitte en Brandon, dis Natasha hier al die pad van Caledon en ek is 'n VIP in die Friday Night Club. Kyle, ons het daarom nou weer krag hier in Caledon, maar ag ek tog, ons het alweer nie water nie. Maar weet jy wat? We don't care in Caledon, 'cause Jitte en Brandon's got our back. Caledon benodig vanaand te skit jou biskuit. Lekker in die Friday Night Club.
1: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.

0: jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kliëntel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS KFM na 49013. Dis KFM na 49013. Kliëntel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Drive quality with Auto Pedigree. For 45 years, Auto Pedigree has delivered quality used vehicles you can trust. Each one undergoing a 116-point quality check for peace of mind. Now, Auto Pedigree is rewarding you. Purchase any vehicle with up to 50,000 Rand deal assistance and stand a chance to win 5,000 Rand cash every month. Visit autopedigree.co.za or a branch near you for more information. Auto Pedigree, because you deserve a great deal. T's and C's apply.
2: KFM Nights with Brandon Lee.
3: Brandon Lee.
2: And Yuta Hermanis.